0: Jamila tu kone. Iko e klara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala ka barake iyereye ani iya damne chukudi.
1: Bon, ye yi bara damne iyereye kipi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubi unte nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kome nere fana yi seneke la deni. Ne fache yi dugukolo piye, dugupile, dugukolo baanfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nyaye, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nuko kata seneke. Nyaye, purkwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe kafle. Koma anfe, ina nko obbe ufuruntu sene, utumati sene, obi sembe sene. Doni donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya ese nyaye anyena ni doni sorara don fana dusu diara nyaye pourquoi pas nti seka nimi kalanke ati nti bara sorara muno beseka ira nti seka ninke takeme nimi kalanke kan don ole ne pousse kata okote na agriculture kotira katuwa don don ke ka pourquoi ka seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake no be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simina bo mfana dusubu sumaka mbaye mti function na menyere ka function kabine kreye kwa
0: nga gele ya jume ye soro adamnena nyani ika ika chaketa sigi sinka gele ya jume ni jume yi soro
1: bon sani nkata nganya sorara gele ya mi yi soro akura gele ya chama yi soro ni ikata warko kutira mangbe sinansman bon ni iko damne kura yi balo anke vila jira chokoboro kina warta kadima kuita dukulu barako bafo ita bamba warko kuti ani barake mnang leo gele ya soro barake mnang kuti ali sisa o gele ya bi barake mnang kukuti gele ya bi ani changement climatique voilà
0: wati yele
1: ma ale yi nesige kusele pasi tumado bi jiti soro fo ika barake ni foraji li bon ni foraji dunte fo ibi sigi ka samia wala le kono ka sika barake bo abritar du ale kote ni nesige kusele brema ale yi sige mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: obekera gele ya doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala ini misara ika kalanke lena wa
1: bomma ni misanga kalanke na pasike ni chama bigi oro fana na ni chama long kata jaguko kuti fana na pasike ni kalamike gestion li ni chama long kata kutira bon ina natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chama yelenye nya long kanka ninketi nkanka nimbidije ninketi nkanka ninketi brema kalan mke nimisaye ajaranye kalan kono nyi fen chama fana kala kono katira nyere ta kanyere ka barake nayi.